0: să ții ajutor din locul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta binefăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut ca mântuit Domnul pe unșul său cu puterea dreptei tale. Îți va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-a ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne-a auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu le lipsit pe dânsul. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu mână de piatră scumpă. Ia ți-a cerut de la tine și dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el. Pe vedea lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vii pierde și sămânța dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, dirință, binecuvintea și noi creștinească la cele potrivi de răgheți. Tatăl păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tău ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporul Tău cel nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dorește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe mine credincioși și creștini, dărându-le lor virința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nevinită biruință. De acum și pururea și în vicii vecilor, amin, ocrotitoare, neînficată și neînfântată, nu trece cu vedere ceea ce spun rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de ușa drept credincioșilor, mântuiește pe cei ce rânduie să conducă și le dă lor grință din cer. pentru că ne scumpe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Minuiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne minuiește.
0: Doamne, minuiește.
1: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, minuiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armat.

0: frații noștri și pentru toți drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Când milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă întru Cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru Cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru Cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu cu glasul meu, către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-au peste mine, umplut-o de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu. Cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau curma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa ce mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostinel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează, sfete alme, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, sfete alme, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi, fără de legile noastre, ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărnă suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează splete alme pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează splete alme pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcută-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea, încremenită lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemeni celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut, jurat sa Domnul și nu-i va părea rău. Ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Domnul este de-a dreapta ta, sfârmata în ziua mâniei sale împărat. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, sfatul celor drepți și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Omenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor lui adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului său, poruncita în veac, legământul său sfânt și înfricoșător este numele lui, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va văi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul dreptilor se va binecuvânta, slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric, lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme, gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita a dat a săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii, la ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob, dintr-un popor barbar. A ajuns la Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor, ce este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi. Munților că ați săltat ca berbeci și dealurilor ca miei oilor, de fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezeri, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâdlejul lor. Asemenea lor să fie ceea ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri, binecuvântat să fiți de Domnul. Cel ce a făcut cerul și pământul, cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsu-m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit. Necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul. Și Dumnezeul nostru miluiește, cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupt-ai legăturile mele, ție ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat-mă ca albinele fagurele, dar s-a stins ca focul de spini. S-au stins ca focul de spini și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul, aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri,

și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, eu nu am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura se va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Tu bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Cu iubirea de oameni ale unei născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Apa trecând o pe usca și din răutatea egipenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru se cântă. Apa trecând o pe usca și din răutatea egipenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru se cântă. Sfinte Ioane, Botezătorule, și înainte mergătorile lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Pe cel ce s-a arătat din pântece, este proroc al celui ce s-a născut negreit din pântece, fecioresc, pe Sfințitul înainte mergător să-L lăudăm. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și Botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Pe cel ce s-a arătat din pântece, este proroc al celui ce s-a născut negreit din pântece, fecioresc, pe Sfințitul înainte mergător să-L lăudăm. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și Botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel ce ai covârșit hotarele firii, legile dreptății, ai păzit amestecarea cea fără de lege, ai mustrat, netemându-te de sălbăticea împăraților. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și Botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel ce ai covârșit hotarele firii, legile dreptății, ai păzit amestecarea cea fără de lege, ai mustrat, netemându-te de sălbăticea împăraților. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și Botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Rănindu-te cu latele legii ca și ca o pecete a legii, pecetluind porunca privind căsătoria cea după lege, ai stat împotriva urâtei destrânări. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fetele îngerești și omenește, laudă neîncetat, Maică, ceea ce nu știi de mire, că pe făcătorul lor, ca pe un prunc în brațe, l-ai purtat. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pe cel mărturisit de Hristos, a fi mai presus decât toți oamenii, ca pe un înainte mergător și prieten al Lui, pe Dumnezeiescul Ioan tot să lăudăm. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pe cel mărturisit de Hristos, a fi mai presus decât toți oamenii, ca pe un înainte mergător și prieten al Lui, pe Dumnezeiescul Ioan tot să lăudăm. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pe cetățeanul pustiei și împreună locuitorul cu îngerii, pe Dumnezeiescul Ioan, lauda poporului celui nou, tot să-L lăudăm. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pe cetățeanul pustiei și împreună locuitorul cu îngerii, pe Dumnezeiescul Ioan, lauda poporului celui nou, tot să-L lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la pomenirea înainte mergătorului îngerește să dănțuim și lui Hristos să-i strigăm, pentru rugăciunile lui Hristos să împacă lumea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă totdeauna Născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel întrupat din tine, mai presus de cuvânt, să-i scape pe robii tăi de toată primejdia.

Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine, Doamne, Tu ești lumina celor întunecați și pe tine te laudă, Duhul meu. Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine, Doamne, Tu ești lumina celor întunecați și pe tine te laudă, Duhul meu. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Fata cea cu totul lipsită de rușine și plină de beție a zis: O Iroade, dă-mi acum pe tipsie capul lui Ioan. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Fata cea cu totul lipsită de rușine și plină de beție a zis: O Iroade, dă-mi acum pe tipsie capul lui Ioan. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Fata a jucat și ca o călcătoare de lege spre plăcere, făcând, l-a atras pe Irod spre uciderea înainte mergătorului, a propovăduitorului adevărului. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Fata a jucat și ca o călcătoare de lege spre plăcere, făcând, l-a atras pe Irod spre uciderea înainte mergătorului, a propovăduitorului adevărului. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. O, a ta ticăloșie, Iroade, fără de minte și fără de lege, cu ce îndrăzneala fetei fără de rușine ai făcut nedreaptă ucidere. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dă-ne nouă ajutor prin rugăciunile tale prea curată, îndepărtând amenințările primejdiilor celor cumplite. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Ca mijlocitor al legii celei vechi și al celei noi, înainte mergătorule, fiind Tu înainte stătător al propovăduirilor evanghelice, amestecarea cea fără de legea tiranului ai mustrat-o și bucurându-Te ai primit moarte în chip slăvit. Sfinte Ioan, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-Te pentru noi. Ca un mijlocitor al legii celei vechi și al celei noi, înainte mergătorule, fiind Tu înainte stătător al propovăduirilor evanghelice, amestecarea cea fără de legea tiranului ai mustrat-o și bucurându-Te ai primit moarte în chip slăvit. Sfinte Ioan, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-Te pentru noi. De Maica sa cea fără de lege, mai înainte învățată fiind fata nebunită de beție, a zis lui Irod: Dă-mi pe tipsie capul lui Ioan ca să-l dau Maicii mele ca dar dorit. Sfinte Ioan, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-Te pentru noi. De Maica sa cea fără de lege, mai înainte învățată fiind fata nebunită de beție, a zis lui Irod: Dă-mi pe tipsie capul lui Ioan ca să-l dau Maicii mele ca dar dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesuferind tiranul cel fără de rușine mustrările limbii tale celei de Dumnezeu purtătoare, mărite înainte mergătorule, a dat fetei pentru jocul femeiesc cinstit capul tău ca dar preamărite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sălășluindu-te în Fecioară, Doamne, Te-ai arătat trupește oamenilor precum se cădea Te vedea. Pe aceea ai și arătat o adevărată născătoare de Dumnezeu, ajutătoare credincioșilor, unule iubitorule de oameni.

pe înainte mergătorul lui Hristos, pe botezătorul și prorocul, să-l cinstim credincioșii cu cuget curat, ca pe un mărit propovăduitor și învățător al pocăinții și ca pe un mucenic adevărat al Mântuitorului, că nebunia lui Irod mustrând, capul i s-a tăiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum s-a arătat nou botezătorul Mântuitorului și veselește duhovnicește gândurile credincioșilor, frumusețea pustiei și pecetea prorocilor, că s-a arătat înainte mergătorul lui Hristos și mărturie nemincinoasă a venirii lui. Deci în cântări duhovnicești cu un glas lui Ioan să-i strigăm: prorocule, propovăduitor al adevărului, roagă-te să ne mântuiască și pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Curată s-a spăimântat toate cetele îngerești de înfricoșătoare taina nașterii tale, cum cel ce ține toate numai cu voia. În brațele tale ca un om a fost ținut și cum a luat început cel mai înainte de veci, cu lapte a fost rănit cel ce hrănește toată suflarea cu negreita sa bunătate. Deci pe tine, Maica lui Dumnezeu, după adevăr, lăudându-te, te mărim. Ieștăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile părintești, și a noastră sărăcie ai cercetat, pentru aceasta cu prorocul Ava cum strig ție, slavă puterii tale, iubitorule de oameni. Tu ieștăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile părintești, și a noastră sărăcie ai cercetat, pentru aceasta cu prorocul Ava cum strig ție, slavă puterii tale, iubitorule de oameni. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Neputând să rab de iuțimea mustrărilor și nici îndrăzneala cea pentru cinstirea lui Dumnezeu cel vinovat după lege și amestecat cu necurăția desfătărilor, legându-l a pus sub pază pe cel unit mai înainte de sfârșit cu cetele cele de sus, ca și cum ar fi fost fără de materie. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Neputând să rab de iuțimea mustrărilor și nici îndrăzneala cea pentru cinstirea lui Dumnezeu cel vinovat după lege și amestecat cu necurăția desfătărilor, legându-l a pus sub pază pe cel unit mai înainte de sfârșit cu cetele cele de sus, ca și cum ar fi fost fără de materie. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. De beția vătămătoare de suflet și de înfierbântare de sfrânări, îmbolnăvindu-se ticălosul, dându-se spre săltările jocurilor de picioare, cel de făimat ucigător de proroc s-a făcut. Că beția care este mama desfrânării a zămislit și cumplita fără de legea uciderii. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. De beția vătămătoare de suflet și de înfierbântarea desfrânării, îmbolnăvindu-se ticălosul, dându-se spre săltările jocurilor de picioare, cel de făimat ucigător de proroc s-a făcut. Că beția care este mama desfrânării a zămislit și cumplita fără de legea uciderii. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Cu adevărat n-am mințit despre tine dumnezeiescul glas, că Tu ești cel mai presus de proroci, cel ce te-ai învrednicit de prorocie din pântece într-o nesăvârșirea trupească fiind. Și pe Dumnezeu cuvântul cel prorocit de tine l-ai văzut în trup și l-ai botezat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ești lauda credincioșilor, ceea ce nu știi de mire, Tu ocrotitoare, Tu și scăpare, zici și liman creștinilor, că Tu duci rugăciunile la Fiul Tău, ceea ce ești cu totul, fără de prihană, și izbăvești din primejdii pe cei ce cu credință și cu dragoste te cunosc pe Tine, Născătoare de Dumnezeu curată. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Nu putea să feri Irod mustrările tale, slujitorule al lui Hristos, prea fericite Ioane, pentru aceasta a pregătit împotriva ta nedreaptă ucidere, nerușinându-se de cinstea ta. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Nu putea să feri Irod mustrările tale, slujitorule al lui Hristos, prea fericite Ioane, pentru aceasta a pregătit împotriva ta nedreaptă ucidere, nerușinându-se de cinstea ta. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Cu înfierbântarea despre desfrânare, împreună cu băutura, îmbătându-se nedreptul împărat, pe tine prea fericite te-a dat la judecată, fără de legea aducătoare de moarte, prorocule, nerușinându-se de cinstea ta. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Cu înfierbântarea spre desfrânare, împreună cu băutura, îmbătându-se nedreptul împărat, pe tine prea fericite te-a dat la judecată, fără de legea aducătoare de moarte, prorocule, nerușinându-se de cinstea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dându-se după cuvintele fetei, cumplitul lui Rod cel rău credincios, a dat cu adevărat desfrânate ca dar capul tău, prorocule, din care izvorăști nouă tuturor har. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, bucură-te ceea ce ai născut bucuria lumii, bucură-te,
ceea ce singură ești ocrotitoare oamenilor, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu curată.

Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul. Și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul. Și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Condemnările Maicii sale, plată pentru jocul cel rău îndrăcit, a cerut fata cea prea cumplită a sălbaticei leoaice, capul înainte mergătorului și propovăduitorului, pe care însăși fiarele în pustie l-au cinstit. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Condemnările Maicii sale, plată pentru jocul cel rău îndrăcit, a cerut fata cea prea cumplită a sălbaticei leoaice, capul înainte mergătorului și propovăduitorului, pe care însăși fiarele în pustie l-au cinstit. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. O judecățile tale, cele negreite și necuprinse iubitorile de oameni, cum spre pierderea celui ce era din pântece vas al Duhului Sfânt și a crescut împreună cu înțelepciune și cu curăție, necurata fata a jucat. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. O judecățile tale, cele negrăite și necuprinse iubitorule de oameni, cum spre pierderea celui ce era din pântece vas al Duhului Sfânt și a crescut împreună cu înțelepciune și cu curăție, necurata fata a jucat. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Plăcut și obișnuit a fost celui ce iubea necuvioasa însoțire să împreuneze cu băuturile sărbătoririi cel zilei nașterii sale și uciderea prorocului și să aducă pahar plin de sânge sfânt și prorocesc iubitorilor de desfătări. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îndrăzneală ca o maică spre Fiul Tău câștigând prea curată, purtarea de grijă pentru noi cei de un neam, nu o trece cu vederea, rugămâne, că numai pe Tine te punem înainte milostivă rugătoare către Stăpânul noi creștini. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Plata pentru jocul cel înșelător s-a dat fetei pe tipsie, capul înainte mergătorului, o nebunie. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Plata pentru jocul cel înșelător s-a dat fetei pe tipsie, capul înainte mergătorului, o nebunie. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Sângele curgea din capul tău de Dumnezeu propovăduitorului, iar desfrânata se veselea gândind lucruri mari, o nebunie. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Sângele curgea din capul tău de Dumnezeu propovăduitorului, iar desfrânata se veselea gândind lucruri mari, o nebunie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, că va tăcea limba ta, socotea erot, dar aceea și tăcând mai mult l-a mustrat prelăudate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, după naștere, te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu pe Dumnezeu cuvântul cu trup l-ai născut lumii.

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pentru poruncile legii fiind în primejdii fericite, cu mustrări ai certat pe făcătorul, pe călcătorul de lege, că nu ai fost trestie clătinându-te de suflările vânturilor potrivnice. Sfinte Ioan, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Pentru poruncile legii fiind în primejdii fericite, cu mustrări ai certat pe călcătorul de lege, că nu ai fost trestie clătinându-se de suflările vânturilor potrivnice. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Sânge din tăierea capului tău, curgând, s-a dus plată trudelor celor de desfrânare, pe Erode făimând și după sfârșit ca pe cel ce a pângărit firea. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Sânge din tăierea capului tău, curgând, s-a dus plată trudelor celor de desfrânare, pe Erode făimând și după sfârșit ca pe cel ce a pângărit firea. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Prin pustietăți viețuind ca într-o cămară luminoasă, ai locuit și cu păr de cămilă, fiind acoperit ca o podoabă împărătească, purtând-o peste patimea împărățit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să ne mântuim de cumplite greșeli, prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și să dobândim prea curata și dumnezeiasca strălucirea Fiului lui Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat din tine negrăit. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Izvorând mulțime de dumnezești învățături credincioșilor, Ioane mărite, pe mielul lui Dumnezeu ne-ai vestit nouă. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Izvorând mulțime de dumnezești învățături credincioșilor, Ioane mărite, pe mielul lui Dumnezeu ne-ai vestit nouă. Sfinte Ioan, înainte mergătorilor și botezătorilor al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel ce ai fost pildă nemincinoasă de curăție și de viață sfântă, fă pomenire înainte mergătorule pentru cei ce te laudă stând înaintea lui Hristos. Sfinte Ioan, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel ce ai fost pildă nemincinoasă de curăție și de viață sfântă, fă pomenire înainte mergătorule pentru cei ce te laudă stând înaintea lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin rugăciunile tale, prorocule al lui Hristos, botezătorule și înainte mergătorule, împacă lumea mântuind din primejdii sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce singură, prin cuvânt, purtând în pântece, l-ai născut pe cuvântul, te rugăm, izbăvește de cursele vrăjmașului sufletele noastre.

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărita tăiere înainte mergătorului rânduială dumnezeiască a fost ca și celor din neață propovăduiască venirea Mântuitorului, să se tânguiască Irodiada care a cerut ucidere fără de lege, că nu legea lui Dumnezeu, nici viața cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare și vremelnică. Ziua nașterii lui Irod tuturor s-a arătat necuvioasă, când în mijlocul celor ce se desfătau a fost pus înainte capul postitorului ca o mâncare. Bucuria s-a unit cu întristarea și râsul s-a amestecat cu amară plângere, că ducând pe tipsie capul botezătorului a intrat fata înaintea tuturor, precum i s-a zis ei, și pentru înfierbântarea desfrânării plângerea a căzut asupra tuturor celor ce se ospătau atunci cu împăratul, că nu i-a veselit pe aceia nici pe însuși Irod, că zice, și s-a întristat cu întristare nu adevărată, ci amăgitoare și vremelnică. Sinaxar, în această lună, în ziua 29-a, pomenirea tăierii capului cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat în Vavilon oarecând, pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele, ca într-o grădină verde, săltând au cântat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat în Vavilon oarecând, pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele, ca într-o grădină verde, săltând au cântat, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. De poftă desfrânată și de reabeție plin fiind iroade fără de lege, lovindu-te de turnul înfrânării cel neclintit și de cetatea curăției cea nebiruită, de botezătorul lui Hristos te-ai zdrobit. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Nu s-a spăimântat, nici nu s-a îngrozit înainte mergătorul, nici nu a slăbit cea învățată de diavolul, aducând fără de rușine cinstit capul tău pe tipsie, la îndemnurile Maicii sale, amăgindu-și mintea. Sfinte Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Ca o făclie ai strălucit și mai înainte ai fost trimis ca un înger, ca un proroc ai propovăduit pe Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel ce s-a arătat. Ca unui mucenic ți s-a tăiat capul cu sabia mai înainte, propovăduindu-l pe el și morților celor din iad. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuiți fiind prin cel născut al tău, de osânda căderii celei de demult pe tine, Maică Fecioară, pricina cea arătată a mântuirii, împreună cu Fiul tău, cel ce s-a dat pe sine izbăvire pentru noi, pururea te mărim. Sfinte Ioan, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Sluga venirii stăpânului și luceafărul cel mai înainte a vestit soarele, Ioan a alergat la iad strigând, binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. O nebunie a lui Irod, pe cel întocmai cu îngerii în trup fără de materie, unei femei de ocară în loc de bagiocură dăruiește, pe cel ce cânta, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, primește-mă, Sfinte al Sfinților, pe mine, cel ce mă rog pentru biserică, s-a rugat înainte mergătorul către stăpânul grăin, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Oprit ai silnicia morții, ceea ce l-ai zămislit pe Dumnezeu, cel fără de moarte, și l-ai născut curată. Acestea toți cântăm, bine că ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.
2: Nebună poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat.

De 7 ori cuptorul tiranul haldeilor l-a ars, nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare, mântuiți făcătorului și mântuitorului, i-a strigat: tinerilor, binecuvântați pe os, lăudați popoare prea înălțați întru toți vecii. De 7 ori cuptorul tiranul haldeilor l-a ars, nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare, mântuiți făcătorului și mântuitorului, i-a strigat: tinerilor, binecuvântați pe os, lăudați popoare prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ioan, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel ce a mers înaintea nașterii tale și a dumnezeieștii pătimirii în cele mai de desubt prin sabie s-a sfârșit și s-a făcut proroc și vestitor al pogorârii tale, acolo, ca un glas al cuvântului Ioan grăind: cei morți pe dătătorul de viață, cei orbi pe aducătorul de lumină și cei robiți pe Mântuitorul Hristos prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ioan, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Cel din cea stearpă care a mers înaintea nașterii celui din Fecioară, acum a fost prin tăierea capului său, mergător înaintea răstignirii celei de bunăvoie a celui ce a făcut toate, celor din iad grăind: cei morți pe dătătorul de viață, cei orbi pe aducătorul de lumină și cei robiți pe Mântuitorul Hristos prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ioan, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Capul tău tăindu-se de trup înainte mergătorului, sufletul cel ce stăpânea peste trupul tău s-a despărțit de el, iar dumnezeirea nu s-a despărțit de aici, de trupul lui Emanuel, și os nu s-a zdrobit lui Dumnezeu și stăpânului, pentru aceasta îl preanălțăm pe el în veci. Dea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A Domnului Născătoare, stăpână, rănile sufletului meu și întinările cu milostivă rugăciunea ta, Fecioară, vindecă-le. Și pe mine cel căzut ridică-mă, miluiește-mă, ceea ce ești totul fără prihană, că Tu ești ocrotitoarea și sprijinitoarea mea, ceea ce numai Tu ești curată și binecuvântată între toți vecii. Sfinte Ioan, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Legile călcând oarecând tiranul Irod amăgitorul și spre ospățul pentru ziua nașterii sale, întorcându-se, a pus pe fată să joace, plecându-o cu jurământ că va primi toată cererea ei. Iar ea, îndemnată fiind de învățăturile Maicii sale, a cerut pe tipsie capul înainte mergătorului. Sfinte Ioan, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Greșeală de ucidere, câștigându-și Irod ticălosul împărat, fiind fără de sfârșit ce agonisit, călcându-le așezământul legii, că a adus la masă ca pe mâncare capul înainte mergătorului, care l-a mustrat pe el împreună și pe Irodiada întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, luminate apostole al Domnului și înainte mergătorule, fericite Ioane, cel ce ești mai ales între proroci, prin rugăciunile tale izbăvești pe cei ce săvârșesc cu dragoste luminată și de lumină purtătoare pomenirea ta strigând: tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați întru toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai sfântă ești decât îngerii, Fecioară prea sfântă, născând pe Sfântul Sfinților, pe Cel ce s-a făcut fără amestecare pentru milostivire, pentru precum suntem noi oamenii. Pe acela roagă-L să mântuiască pe cei ce cântă Lui neîncetat: tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii.

Pământat s-a tot auzul din Iisus al lui Dumnezeu pogorârea, cum cel prea înalt de voie s-a pogorât până și în trup, din pântece feciore sfăcându-se om, pentru aceea pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioși omorim. Pământat s-a tot auzul din Iisus al lui Dumnezeu pogorârea, cum cel prea înalt de voie s-a pogorât până și în trup, din pântece feciore sfăcându-se om, pentru aceea pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioși omorim. Sfinte Ioane, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Întricoșatul s-a tabăra acea vicleană și mai marele acesteia, diavolul, de limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, prorocule, care ai propovăduit pe Hristos și prin fata desfrânată a plecat pe Irod să taie capul tău. Dar noi credincioși și pe tine te mărim. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Valea firii celei smerite s-a înălțat și dealul mândriei morții s-a smerit, că glasul celui ce strigă în pustie a strigat în lăcașurile iadului cele pustii de lumină. Ridicați porțile, că împăratul cel puternic va să intre. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Te înspăimântă patimile oamenilor și demonii fug cu frică de umbrirea harului, dat ție de la Dumnezeu, înainte mergătorile al Domnului. Deci de amândouă ispitele păzește turma ta, care te slăvește cu credință pururea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărdează și binesporește și împărățește Fiule al Maicii lui Dumnezeu, supunând pe poporul ismailitean care se luptă cu noi. Binecredincioșilor dăruiește biruința asupra celui potrivnic pentru rugăciunile celei ce te-a născut pe tine, cuvintea lui Dumnezeu. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Glasul celui ce striga ai fost botezătorile ca un proroc din proroc, strălucind în pustie tuturor ai strigat. Pocăiți-vă și pe Irod, cel ce lucra fără de cale, lucruri de ocară l-ai mustrat pentru aceasta și la cei din iad ai mers înainte, propovăduindu-le împărăția Dumnezeului nostru. Sfinte Ioane, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. De mama sa Irodiada, îndemnată fiind fata cea fără de rușine, a cerut să se taie sfințitul cap al botezătorului. Atunci Irod de grabă a poruncit să-l aducă pe tipsie ca pe o mâncare ce se pune înainte și ca pe un dar pe cel ce mustra fără de legea lui. Slavă Tatălui și Fiului și

Sfântului Duh, ca cel ce ca un mucenic și proroc și botezător și ca un glas și sfeșnic și înger și mai mare decât proroci ești mărturisit de Dumnezeu, roagă pe Domnul să mântuiască de toate ispitele și de vătămarea cea potrivnică pe cei ce săvârșesc cu dragoste, pomenirea ta cea de lumină aducătoare înainte mergătorule și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzută ești Fecioară, Maica lui Dumnezeu, mai presus de fire, născând cu trup pe cuvântul cel bun, pe care Tatăl a născut din inima sa, mai înainte de toți vecii, ca un bun. Pe acela acum îl și cunoaște, mai presus decât trupurile, măcar că în trup s-a îmbrăcat.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: De acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, toate Dumnezeule!

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar, Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, ale cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărei Sfântă Pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

pentru cărmuitorii sărinoaste, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrâi,

Acela să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

curată, scăpire, Doamne, creștinul stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milurile Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Pe aceștia le spătește prea mărinte cu Dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim în tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

datului, apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

În vremea aceea a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut. Și zicea că Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzind, zicea: este Ioan, căruia eu i-am pus să taie capul, el a înviat din morți. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și l-o crotea. Și auzindu-l, multe făcea și cu bucurie îl asculta. Deci, fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, a făcut ospăți dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei: orice vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu. Și ea, ieșind, a zis mamei sale: ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: capul lui Ioan Botezătorul. Și intând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând: vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Iar regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii lui Iisus și au spus lui toate câte au făcut și câte au învățat. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, azi în Biserica Ortodoxă, noi creștinii trăim clipe de mare întristare și necaz, deoarece prăznuim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o crimă care s-a petrecut în timpul unui ospăț organizat în cinstea zilei de naștere a lui Irod Antipa, rege al Galilei. Cu 30 de ani mai înainte, un alt Irod, Idumeul, tot împărat peste Israel, a ucis 14.000 de prunci. Atunci, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pruncul Ioan a supraviețuit. Dar iată că acum unul din nepoții acelui tiran taie capul celui mai mare om născut din femeie, care s-a învrednicit să boteze pe însuși Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos. Iubiți credincioși, din textul Evangheliei citit mai înainte, am înțeles cu toții motivul pentru care Irod l-a arestat pe Ioan și mai ales de ce Irodiada îl ura și voia să îl omoare. Am auzit cu toții că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea, și când îl ascultea, stătea mult pe gânduri și era bucuros să îl asculte. Ioan însă i-a zis împăratului, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. Iar Irod, neputând răbda ocara, l-a prins și l-a închis, dar și de acolo Ioan striga, certându-l pe împărat și pe soția lui Irodiada, care era în același timp soția fratelui său Filip. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că Irod, voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime, pentru că îl socotea pe el ca pe un proroc. Dar în timpul petrecerii organizate cu ocazia aniversării zilei de naștere a împăratului, de față cu toate căpetenile oștirii și dregătorii acelei zone, Salomeia, fiica Irodiadei și a lui Filip, fratelui Irod, a dansat atât de frumos, încât acesta, cu mintea întunecată de băutură, petrecere și jocuri, și înfierbântat de gândul desfrânării pentru senzuala dansatoare pe care o dorea, acceptă uciderea lui Ioan pentru a nu-și retrage făgăduința făcută în fața curtenilor. Astfel, Irod, având voința slăbită de băutură, de mâncare multă și biruit de rușine, biruit de mândrie și biruit de poftă, a preferat să facă pe plac femeii, mamei și fiicei, dând poruncă să se taie capul celui mai mare om născut din femeie pe care l-a avut poporul Israel. Iubiți credincioși, la finalul pericopei evanghelice se relatează că ucenicii Sfântului Ioan au venit, au luat trupul lui și l-au înmormântat. Apoi s-au dus să dea de știre lui Iisus. Iar Iisus, auzind, s-a dus de acolo singur cu corabia într-un loc pustiu ca să se roage. Această crimă s-a petrecut spre finalul celui de-al doilea an al activității lui Iisus. Istoricii consemnează că pedeapsa lui Dumnezeu l-a ajuns pe Irod, căci și-a pierdut împărăția.

împărăția în război și a fost obligat să plece în pribegie mai întâi la Roma, de unde a fost exilat în Spania, împreună cu Irodiada și Salomea. Despre împărat și soția sa, se spune că i-a înghițit pământul de vii, nu înainte de a li se aduce pe tipsie capul dansatoarei Salomea, ce a fost desprins de trup de ghețurile mișcătoare ale unui râu în care ea a căzut în timp ce dorea să-l traverseze ca pe uscat. Iubiți credincioși, sfânta tradiție ne arată că Sfântul Ioan Botezătorul a fost înmormântat în Sevastia Samariei, azi o localitate pe nume Sebastia, lângă orașul Nablus, în Israel, la 100 de kilometri nord de Ierusalim. Fericitul Ieronim ne spune în secolul V că aici veneau mulțimi mari de credincioși, atrași de minunele care se săvârșeau la mormântul Sfântului Ioan Botezătorul. În urma unui cutremur mare care s-a întâmplat în anul 551, cetatea Sevastei decade, iar biserica ajunge în ruină. La începutul celui de-al doilea mileniu, cruciații europeni vor construi o biserică pe locul celei vechi, pe care mai târziu musulmanii, după retragerea cruciaților din Israel, o vor transforma în moschia profetului Ioan. Sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul au fost scoase și împărțite în diverse locuri ale lumii creștine. Sfântul Evanghelist Luca, care a mers să-L propovăduiască pe Hristos în diferite localități, a ajuns și în Sevastia, unde a primit mâna dreaptă a Sfântului Ioan înainte mergătorul, cea cu care a fost botezat Mântuitorul Hristos. Evanghelistul Luca a adus această mână în Antiohia, în orașul său natal. Sfântul Nicolae Velimirovici scrie în prologele sale: se spune că în fiecare an, la această sărbătoare a Sfântului, episcopul Antiohiei aducea și mâna Sfântului Ioan înaintea poporului. Uneori mâna apărea cu degetele desfăcute, iar alteori strânse. În primul caz se arăta că anul va fi plin de roade, iar în al doilea că va fi lipsă de roade și foamete multă. Secole mai târziu, când musulmanii au cucerit Antiohia, mâna dreaptă a fost dusă de la Antiohia la Calcedon, apoi la Constantinopol. Palma dreaptă a mâinii înainte mergătorului este dăruită de fiul sultanului Bayezid cavalerilor Ordinului Sfântului Ioan din Rodos, care mai apoi o dăruiesc în 1799 țarului rus Pavel I, care le-a dus în Palatul de Iarnă de la San Petersburg. În 1932, palma este dăruită regelui Alexandru I al Iugoslaviei, în semn de recunoștință pentru ajutorul acordat de sârbi refugiaților ruși, și este dusă în anul 1941 la mănăstirea Ostrog din Muntenegru, unde au rămas tăinuite până în anul 1996, când au fost redescoperite și mutate în biserica mănăstirii Ceținie din Muntenegru. O altă parte din mâna dreaptă, antebrațul Sfântului Ioan Botezătorul, se află la mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos din primii ani ai secolului al XIX-lea. În anul 1778, sultanul de Constantinopol a dat poruncă să se topească toate vasele de aur din trezorerie, toate vasele din argint, și a vinde toată această bogăție, deoarece ducea o lipsă mare de bani. Dar trezorierul din acel timp a vândut racla, dar a păstrat moaștele antebrațului drept al Sfântului Ioan Botezătorul. În timpul patriarhului Calnic al Constantinopolului, în 1802, acest antebraț al mâinii drepte este dăruit oficial mănăstirii Dionisiu. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost luat de soția unui slujitor al lui Irod, care știa unde Irodiada a îngropat capul, și l-a dus pe muntele Măslinilor.
De acolo doi călugări au luat acest odor de mare preț, cu scopul de a-l duce la mănăstirea lor spre venerare. Dar pe drum, un olar din orașul sirian Emesa, astăzi Homs, l-a luat și l-a dus în orașul său, unde cu timpul s-a construit o mănăstire. De aici capul Sfântului Ioan Botezător a fost mutat la Constantinopol, apoi în Abhazia la Comana și din nou la Constantinopol. În mineul Sfântului Dimitrie al Rostovului se scrie că după anul 850, o parte din capul Sfântului a fost dusă la mănăstirea Prodromul din Petra, iar o altă parte la mănăstirea Studion. În anul 1204, partea de sus a capului a fost luată de cruciați, moaștele au fost duse în orașul francez Amiens, în nordul Franței, o parte mai mică rămânând în muntele Athos la mănăstirea Dionisiu, iar partea din spate a capului ajungând în moscheea Omeiazilor din Damasc, Siria. Pe obrazul Sfântului, în mănăstirea, în catedrala din Amiens, catedrala Notre-Dame, se poate vedea o zgârietură care confirmă istoria fericitului Ieronim din secolul V, care spune că într-o clipă de mânie, Irodiada a lovit cu cuțitul obrazul Sfântului decapitat. În anul 1604, Papa Clement al VIII-lea, dorind să împodobească biserica înainte mergătorului din Lateran, din Roma, a cerut și a primit o mică bucată din capul Sfântului din Franța. Am făcut această mică istorie a moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul și vreau să completez faptul că părți din aceste moaște se mai află și în alte părți și în alte catedrale, în Biserica Sfântul Dimitrie din localitatea Pireu, Grecia, în Biserica Sfântul Macare din orașul Alexandria, din Egipt, la Muzeul Topkapı din Istanbul, sunt câteva bucățele din tot din mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul, cum v-am spus, la Moscheea Omeiazilor din Damasc, Siria, și la Mănăstirea Țetinie din Muntenegru. Cele mai recente moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul au fost descoperite în anul 2010, în Bulgaria, în orașul Sozopol, veche cetate grecească. În calendarul Bisericii Ortodoxe prăznuim pe 24 februarie, prima și a doua aflare, iar pe 25 mai, a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Iubiți credincioși, întorcându-ne la întâmplarea nefericită pe care o prăznuim astăzi, subliniem că mesele bogate, stropite din belșug cu băutură, asezonate cu muzică, dans și jocuri, precum și gândurile de desfrânare care îl stăpâneau pe Irod, au fost pentru acesta piatra de potignire, care, deși îl prețuia pe Sfântul Ioan, și-a pierdut mințile în momentul în care a trebuit să aleagă între prorocul lui Dumnezeu și patima desfrânării. Este un îndemn pentru noi să fugim așadar de aceste cumplite păcate care au adus multă suferință în familiile creștinilor și au târât în iad mulțime mare de suflete. Leacurile de vindecare ale acestor patimi sunt rugăciunea, postul, spovedania, participarea la slujbele biserice, dragostea și bucuria în casă, creșterea copiilor în credință curată și citirea cărților sfinte în familie. Astăzi este o zi de mare post și tristețe în Biserica Ortodoxă. Moartea mucenicească a Sfântului Ioan a deschis drumul jertfei de pe Golgota, iar apoi a deschis drumul cetelor de martiri care și-au vărsat sângele pe altarul credinței în Hristos. Postim în această zi sângeroasă și ca o anticipare a răstignirii Domnului în Vinerea Mare. Dar această zi sângeroasă înseamnă pentru Sfântul Ioan și dobândirea locului de cinste pe care îl a rânduit Dumnezeu alături de Mântuitorul Hristos.
Meditând la cele rostite astăzi, ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul să ne ajute să ne schimbăm viața, să facem binele și să îmbrățișăm adevărata pocăință, ca să ne învrednicim de sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu. Amin.

cu care călca moartea și pe diavolul asupra și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apurura pomeniților, ctitorilor Sfântului Casului acestuia, a tuturor celor care li se face pomenire astăzi și care s-au pomenit și se pomenesc în Sfântul Casul acesta. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă. Și ne-a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vă citei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înățăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

0: sfințeală, într-o mărturisire curată a cuzitului nostru. Să te chemăm în toate vremea și în tot locul și auzi-ne milostiți să ne fii pentru mulțimea bunătății.
1: Ier tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje.

0: dorește Dumnezeu și celor ce se roagă împreună cu noi. Sporim viața în credință și înțelegerea cea duhovnicească, dele lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nimenea din cei legați cu poc de mor, descătăriu de vreți să vedeți să seamnă, sau să slujească ție împărat sau slavă, sau să spuneți ce este lucru mare și înfricoșător de-a

0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Amin.
2: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe toți ostenitori, închinători și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul.

Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și

0: Ome, svagda sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.
2: Fericiți și de apărurea pomeniții, ctitorii aceste sfinte catedrale, Veniamin mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
3: Fericiți într-a dormire, eroi ostași, luptători, rămân din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
4: Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pentru

0: sărbători și o du la Sfântul tău jertfelnic, fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Nevrednicești să află în har înaintea ta ca să fie bineprimită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unei a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pace tuturor.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au
1: făcut. Pentru noi oamenii
0: și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit mincuroși. Într-o una sfântă, socornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața de-a ce va să fie. Amin.

Amin. Aducându-ne aminte așa, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de asemenea, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită, iarăși venirea.

0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tot Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânde. Încă aduci în această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, spre moși, părinți, patriar, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelist, mucenici, mărturisitori, pusuși pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Întâi pomenește, Doamne, Enar preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfințelor tare biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: ești pătimesc. De cei robiți și de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei și aduc darul, și fac bine sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei sărași și trimite peste noi toți milele tale.
1: Și ne dă nouă cu o gură și cu inima slăvit și a cântăm, prea cinsitul și de

0: nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
1: vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea noastră care
2: toate zilele,
0: dă-ne-o astăzi și ne iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

carne ca trupului și sângele tuție, fricoșător de Dumnezeu, de stăpâne pe cele ce stau înainte noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctor sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață,

0: Ai nimic nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică. A ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește în fiind
1: să luăm aminte te. Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o

Credincioși, tot cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți binecuvântarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciune. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă-mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicesc fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci sfătămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Așa, iar de-a mă.

Cerește și nemuritoare tale taine, îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile mijlocirile, slăvite născătoare Dumnezeu și pura Fecioară Maria și a tuturor Sfinților. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace în lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe iritate mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot mânere împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului proroc Ioan Botezătorul s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu ale Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare aceste Sfinte Catedrale, cu ale cinstitului Măritului Proroc, înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, a cărui pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh,

0: Harul Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule!

0: adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinț Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărei sfântă pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Fiți credincioși, se cuvine să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi, când pomenim tăierea capului Sfântului Proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Zi de doliu, într-un fel, pentru biserica noastră, zi și de bucurie, pentru că Sfântul mijlocește înaintea lui Dumnezeu, cel mai mare om născut din femeie, cum spune chiar însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea am cinstit împreună această zi prin Sfintele Slujbe și prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care ne-am rugat împreună cu toți noi clerici și dumneavoastră credincioși. S-a citit Sfânta Evanghelie de astăzi și mulțumim Părintelui Egumen al Catedralei, Părintele Arhimandrit Iustin Câmpanu, pentru frumosul cuvânt de învățătură, în care ni s-a explicat foarte frumos despre viața Sfântului, dar mai ales despre peregrinajul capului Sfântului de când a fost tăiat din porunca lui Irod și până în zilele noastre. Și știm că capul acesta a avut mai multe aflări, cum avem și în calendar, aflarea întâia, a doua și a treia, aflarea capului Sfântului Ioan. Deci din loc în loc tot a fost mutat și sigur că la un moment dat a fost și împărțit și trupul lui și capul. Și atunci au ajuns în multe locuri din lumea aceasta creștină. Și noi avem o părticică mică aici într-o icoană a Sfântului pe care am primit-o la catedrală și am pus-o pentru închinarea credincioșilor. De aceea, Sfântul Ioan rămâne pentru noi un reper moral, un sfânt care toată viața lui a petrecut-o numai în rugăciune, în smerenie, în haine foarte simple și mâncare pe care o găsea doar prin locurile acestea unde trăia el. Deci tot timpul Sfântul Ioan a fost un ascet. El a fost cel care s-a învrednicit ca să fie și botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cuvintele lui, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, sunt pentru noi permanent actuale, pentru că permanență trebuie să ne gândim la pocăință, la smerenie, la dragoste, la răbdare. Fără pocăință nimeni nu poate câștiga împărăția lui Dumnezeu, pentru că pocăința este cea care, metanoia din limba greacă, îl întoarce pe om îl întoarce de la faptele lui rele, îl întoarce către Dumnezeu, îl face să își mărturisească greșalele lor. Pentru că el când boteza Ioan ce spunea? Eu vă botez pe voi cu apă, dar vine după mine cel ce va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și așa a și fost, când a venit Mântuitorul, el boteza cu Duhul cel Sfânt pe care îl punea asupra tuturora și îl împărtășea tuturora prin cuvintele lui sfinte, prin minunile lui și sigur prin viața lui ca și om, fără de păcat. De aceea Sfântul Ioan rămâne în fața tronului ceresc, alături de Maica Domnului, cei care mărturisesc permanent pentru noi cei păcătoși. Să ne întărească Sfântul și Botezătorul Ioan și tuturor celor care purtați numele de Ioan și Ioana, deși este o zi de doliu pentru noi, pentru că a fost martirizat, dar este și de bucurie pentru că Sfântul este în cer și mărturisește pentru noi și mijlocește pentru noi cei păcătoși de pe pământ. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumim tuturor celor care v-ați împărtășit cu noi în număr așa de frumos, tinerilor de la Sană, părintului Milutin din Serbia cu un grup numeros de credincioși care au venit și ei alături de noi și mai ales să se închine Sfinte Cuvioase Parascheva și s-au împărtășit cu noi. Tuturor binecuvântare! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii.

lui Dumnezeu, a fericiților și de a purul pomeniților, Chitorea e sfânt locașul acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adorbit și pentru ca să li se ierte lor toată greșelile.

Dumnezeu duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale prea fericiților și pururea pomeniților, ctitorii aceste sfinte catedrale și ale tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic cu tot neamul lor și a robilor lui Dumnezeu adormiți cărora astăzi li se face pomenire. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe dânsi. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, că numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zis pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și într-o același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem făcând tânguire de îngropare.

0: Curate, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi cu Harul Tău le dărui puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni nevrednici și pe noi smeriți și nevrednici Tăi robi, să fim moștenitori ai acelui aș prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi fericiți și de-a pururea pomeniții titlului acest sunt locaș, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc cu tot neamul lor ce l-a dormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurat ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firicele zidite de Tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule,

din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudat fru apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor Sfinților, spătele robilor săi celor mutați de la noi, în corturile drepte,

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Binecuvântat!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorile viațului noștri, să lășluiește într noi. Ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, multă milostivie Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicire Tale, că femestru purtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate putere vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâirea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor desîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruința, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și toată pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică oștetoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea îndrăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornit asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar așa acum când suntem îngroziți de mari înrociri, la Tine năzvim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivată văzându-te pe Tine, laudă pământului în răsăritorile sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoarea Pivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat aver pământește, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate Ție din noi nevrednice pe care pe mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem, speritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Recântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcită, bucură-te, trup neobosită, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijlocii pe Dumnezeu. Să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri și nu sunt spuse niciun ajutor omenesc, dar nimeni ne așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce orinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de tecoloșia noastră, n-avem alte nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta te rugăm, grăbește a ne ajuta, vindecăm bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roade alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deșinuare, atându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aleluia!
1: Aleluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape de nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne Tu, însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor viteni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor răde de noi vrășmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciune.

0: povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, sărbătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Această viață nesticăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea faci și daruri de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cu cetătorii, prin tine fiind mustrați în spământă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce ne cuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca să te lucești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne veselim cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de ploaie noastră, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, vestitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut gândă pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici nestrătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgânduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te toate de zmedarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceașătorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei. Bucură-te, câini răsărit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palată nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, cerful celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâirea noastră privind-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a temit stările acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și noi vindecat în care nevoie și noi bucurat de cât ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul pe din cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobăduinte rugătoare de-a dreapta tronului slavei, Sfântă-mi ție, bucură-te! Lui Dumnezeu, lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cei de veci, de ceasul răsândirii. Ne învrădincește a dobândit prin rugăciune de tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hărindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, aleută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, zvăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijintoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care se săvârșiu prin harul lui Dumnezeu și pentru noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeu nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura. Nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele să vășim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința aceea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor
2: și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie de la

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine a zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află. Și celui

Lucrarea bună sporire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodima, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru că

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca unul iartă-ne lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adins

Doamne, Tu ce îndriptezi pașii omului, caută cu milostivire pe robii Tăi și iartă-le toate greșelile acea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor, le îndreptează cu sârguie.

Mântuitorule și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robii.

Să fie păzit până lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blânșiles neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

0: pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii.

Salem, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o să vârșim, ale sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv mitropolitul Moldovei și ale sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate îl împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să-L închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a tulburat de Dumnezeul cel viu, că pasăre și-a aflat casă și turtureau cuibul unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în vale plângeri în locul care a fost pus. La binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciune mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors-ai robii mei lui Iacob, iertat-ai fără de legile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta, întors-te-ai de către înălțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește-vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce ne dăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun, blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci, minun, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostiv ești îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Dă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Dă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pomenirea dreptului cu laude, iar ție, destule ți este mărturia Domnului înainte mergătorule. Cel ce te-ai arătat cu adevărat mai cinstit decât prorocii, că te-ai învrednicit a botezare pe junile Iordanului, pe cel propovăduit, drept aceea pentru adevăr, nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea răbda bunele care cu moartea pe moarte predat și în iubire ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit, cu mâna ta arată iubirea ta de oameni, milostive primește pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne-a lăsat pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărita tărierea înainte mergătorului rânduială dumnezeiască a fost, ca și celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului, să se tânguiască Irodiada care a cerut ucidere fără de lege, că nu legea lui Dumnezeu, nici viața cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare și vremelnică. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul încerci pe pământ și închinași și slăvi Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre, sfințește trupurile, curățește cugetele, îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Încojoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață, făcător, fiind de răsignit, de-l harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Atunci cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul, bunul și de viață, făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, slăvită Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podobă Te-ai îmbrăcat. Ceea ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, ceea ce întinzi cerul ca un cort, ceea ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, ceea ce pui norii să-i rata, ceea ce umbli peste aripile vânturilor. Ceea ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va cretina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deci iertarea Ta vor fugi de glasul, tunetului Tău se vor înfricoșa.

Să suie munții, să coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape de pasă, vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce-a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă de bitoacelor și vedeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, să trase vreo copace câmpului cei de Liban, pe care este dit acolo păsările jur face cuib. Locașul cu costări cu linchiparul și munții cei înalță de poși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, pâile lui mucesc, ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat cincul cu ușurile lor, se vor culca și vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Gândule tu lor vor

Când te-ai chemat, m-ai auzit Dumnezeu dreptății mele într-un necaz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea, fii oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciună. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul a auzit când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jerfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnată să peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu de vin și de undele în ce s-a mulțit cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, Doamne, cât un deoseb, într-un nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea că tu ești Dumnezeu care nu voiește fără de lege, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi, urâte pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce gresc minciuna pe ucigași, pe vicleanul urăște Domnul. Iar eu într-o mulțime milei tale voi intra în casa ta, închina mă vei spre sfânt locașul tău într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în tine în veac, se vor bucura și te veselășlui întru ei și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că Tu vei binecuvânta, Doamne, pe cel drept, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Milește-mă, Doamne, că sunt neputincios. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine și în iad, cine te va lăuda pe tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spălavă în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așterutul meu voi uda, tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți și ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele, a auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă înapoi și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție.

Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de tot ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-a făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce arde le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegirea, groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare, lăudau-i pe Domnul după dreptatea lui și vei cânta numele Dumnezeului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai temeiat, îmi zic: ce este omul că Ți-amintești de el, sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratule, pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste L-ai încununat. Pus L-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate Le-ai supus sub picioarele Lui, oile și boii, toate încă și dobitoacele pământului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea, că mai bună este îndeletnicirea cu acestea decât vistierile de aur și de argint. Și mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că lungimea de zile și anii viei ce sunt în dreapta ei, iar în stânga ei bogăția și slava. Că din gura ei este dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și se gătește vrerea de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am întocmit, sfatul și știința, iar gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu îi iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate, chibzuiala și voi cei neînvățați puneți la inimă. Ascultați-mă pe mine, că iarăși lucruri mărețe vă voi spune și voi scoate din buzele mele cele drepte, că adevăr va învăța gâtlejul meu, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb, nici încălcit, toate sunt drepte pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul, ca nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de
1: înțelepciune.
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoința, iar gura păcătoșilor strâmbătatea. Cântarul strâmb este urgisit de Domnul și cântărirea dreaptă este plăcerea lui. Dacă vine mândria, va veni și ocară, iar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea poartă pe cei drepți, iar strâmbătatea prăbădește pe cei vicleni. La nimic nu folosește bogăția în ziua mâniei, numai dreptatea izbăvește de moarte. Dreptatea netezește calea celui fără de prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fără de legea lui. Dreptatea izbăvește pe cei drepți, iar cei vicleni vor fi prinși prin fapta lor. La moartea omului drept rămâne nădejdea. Dreptul scapă din strâmtorare și cel fără de lege ia locul. Făptuitorul de rele prăbușește cu gura pe aproapele lui. Iar prin chibzuință cei drepți vor fi mântuiți. De prăpășirea celor drepți cetatea se bucură, iar când pierd cei fără de lege, ea tresaltă de veselie. Prin binecuvântarea oamenilor drept cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiți ajunge ruină. Cel nepriceput urgisește pe aproapele lui. Iar omul cu bună chibzuință aduce liniște.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să se sfârșească mai devreme dă de odihnă. Bătrânețele cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărat, a căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungat, sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nici nu-și bat capul cu așa ceva, că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi. Și că poartă grijă de sfinții săi.
1: Să zicem toți.

Binecește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

nădăjduind în mila ta și dorindu-pă mântuirea ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte.

de mireasă făcătoarei crunci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan.

Singur ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor

și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici.

Scânia, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc

iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe,

Stăpânem în milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezător Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Ierarh Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului, a Sfinților Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primi

0: Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai sătura cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Ierarhii,

0: Avem și Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului, a căror pomenire o să vârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, cele spunghieturile Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, vestirul bunătăților și dătătorului viață. Vinoște să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Pe Sfânta Paraschiva cea preacinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii, au lăuda. Căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu pururea, spune puterile tale noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoie sau cine ne-ar fi păzit până acum slobăzi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mâna de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care se-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplită săgeți înveninatele potrivnicului, plin ticăloasă soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapă pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din sus a viața mea, Stăpâne, îndurești și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultele și le du înaintea Ziditorului. Căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuind de-a mea ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a tocotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, ca cel ce am făcut fapte vrednice de toată pădeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Căi ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vigile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prealnălțându-l întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prealnălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credință ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelele preacuvioase, Parascheva, care pătimit pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiască Parascheva cu vrednicii.

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum ai iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitor nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea

0: în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahii Leantuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimie, Febe, Epiharia și Nectare, Rasofoarea, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirelu Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosini, Teofan, Arsenii, Maxim, Siloan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi că de bănăintea ta și ca unul Dumnezeu ți-o aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește,
0: Doamne miluiește. Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv este Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitori, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.